0: fyringsdage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage forbi og bestil nu på callme.dk.
1: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
2: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien. Med nem og hurtig adgang til online læger, fysioterapeuter, psykologer og meget mere. Uanset om børnene er syge, teenageren har tankemylder eller knæet klager igen, sidder professionelle altid klar til at hjælpe med hverdagens små og store udfordringer, helt uden henvisning fra egen læge. Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Købstædernes forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
6: Det her er Radio Solo. Tilbage til de gode sange. Solo.

0: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Tre bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din ferie nu med op til 3.000 kroner i rabat per person for tidlig booking på sunweb.dk.
4: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
5: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Ja, det er den smarte vej.
1: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
2: Tak.
1: Ja, du blev jo træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
2: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
1: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal, altid faste lave priser.
6: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
7: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
8: Bliv sommerklar i Fleggaard.
9: Det er lige over grænsen.
8: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 2. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
10: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
11: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.

0: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
1: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien. Med nem og hurtig adgang til online læger, fysioterapeuter, psykologer og meget mere. Uanset om børnene er syge, teenageren har tankemylder, eller knæet klager igen, sidder professionelle altid klar til at hjælpe med hverdagens små og store udfordringer, helt uden henvisning fra egen læge. Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
5: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
6: Og nu, tilbage til de gode sange. Radio Solo

0: solo.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Så siger vi velkommen til Selima.
3: Tak.
2: I fik jo et flat dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
3: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
2: Og så endda i deres naturlige habitat.
3: Ja.
2: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal, altid faste lave priser.
7: Bliv sommerklar i Fleggaard.
8: Det er lige over grænsen.
7: Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 2. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
9: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
10: Færdig!
9: Udforsk mulighederne og book din ferie nu med op til 3.000 kroner i rabat per person for tidlig booking på sunweb.dk.
11: It's a Sunweb holiday.
12: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
13: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonder.

0: Stay curious. For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
1: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
3: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
4: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
5: Du er på Radio Solo.
1: Lyt med på FM, der er plus og online, radiosolo.dk.
5: Radio Solo, vi giver dig gode sange.

0: Radio Solo.
1: Så siger vi velkommen til Selima.
2: Tak.
1: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoo med børnene.
2: Ja, så måtte vi jo gruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
1: Og så endda i deres naturlige habitat.
2: Ja.
1: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
3: Oplev pinsen i Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag 3 planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
4: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
7: Myrer overalt.
6: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
0: Radio Solo. Tilbage til de gode sange.

0: Radio Solo.
1: Jeg må indrømme,
2: jeg går efter udseendet.
3: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
1: Og en, der kan rumme min bagage.
4: Har du prøvet Matchmaker?
5: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
6: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
7: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
8: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Kom til Beauty Weeks i Bilka, hvor du blandt andet får Hugo Boss, Van Gils og Lacoste deodoranter til 79. Vi har også friske majskolber til 7 kroner og Libero-blære i triplebox til 155. Og så kan du gøre haven helt klar til sommeren med blandt andet 35% på udendørs krukker. Hvem kan? Bilka.
10: Elgiganten. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
11: Elgiganten. Erhverv.
12: Oplev pinsen i Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag 3 planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
13: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Få overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
14: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
15: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
16: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
17: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak magnumis til 24 kroner og lampe toiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
18: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Ah, Hjerne! Er vi dækket?
20: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
19: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
20: Ah, ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
19: Ja, og jeg er videre!
20: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
19: Det selskab, den var god, den tager vi.

0: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos Købstædernes Forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes Forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Coop smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55, og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
4: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
5: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
6: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
7: Og nu tilbage til de gode sange her på Solo.

0: bølge solo.
1: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand og befæstelse. Stark. Sammen bygger vi professionelt. Every
2: day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak Magnum Is til 24 kroner og lampetoiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
3: Jeg må indrømme,
4: jeg går efter udseendet.
5: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
6: Og en, der kan rumme min bagage.
7: Har du prøvet Matchmaker?
8: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
9: Så siger vi velkommen til Selima.
10: Tak.
9: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
10: Ja, så måtte vi jo gruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
9: Og så en dag i deres naturlige habitat.
10: Ja.
9: Dagens Hjælper Lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
11: Oplev pinsen i Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag 3 planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
12: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
13: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
15: Købstædernes Forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes Forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
16: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
17: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
18: Er vi dækket?
19: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
18: Jeg elsker følelsen af god dækning.
19: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
18: Ja, og jeg er videre!
19: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
18: Det selskab, den var god. Den tager vi.
20: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
21: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
22: Fra instruktør Scarlett Johansson.
23: You're so full of shit, Eleanor.
24: Yeah?
23: And what was it those kids used to call you?
24: Ma!
0: The class mattress, that's what it was.
3: Cut your hair, I see.
4: Yeah, you like it?
3: I liked it better when it was long.
7: She's gonna live forever.
4: I know.
22: Eleanor Sandhed i biografen 21. maj.
23: Det her er Radio Solo. Vi giver dig gode sange.
24: Vi er på FM, DAB+, og online radiosolo.dk.
23: Solo.

0: Radio Solo. Klokken er 6.03. Temperaturen lige nu er 13 grader.
1: Radio Solo.
2: Hej, jeg er Niklas Sahl. Her på Solo får du også mine gode sange. Det

0: solo.
1: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien. Med nem og hurtig adgang til online læger, fysioterapeuter, psykologer og meget mere. Uanset om børnene er syge, teenageren har tankemylder eller knæet klager igen, sidder professionelle altid klar til at hjælpe med hverdagens små og store udfordringer, helt uden henvisning fra egen læge. Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos Købstædernes Forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes Forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
4: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage er forbi og bestil nu på callme.dk.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Sol, sommer, festival. Kom til Hederytmer. Benjamin Hav, Gnags, Medina, Sao Paulo, Mads Langer, Savers, Queen Machine og mange flere. Sidste chance. Køb billet nu på hederytmer.dk.
8: Hej Silkeborg. Må vi lige have lov at tæppebombe jer med gode tilbud? Det tænkte vi nok. Så kom ind i Fokus Tæpper og Gulve og få 25% på afpassede tæpper. Der er også store besparelser på akustikgulve og trægulve. Så skynd dig at kigge ind og få et tilbud, der gør dig helt rundt på gulvet. Udsalg fra 27. maj til 30. maj. Se mere i Midtjyllands Avis onsdag, og så ses vi i Fokus Tæpper og Gulve.
9: Det her er Radio Solo. Tilbage til de gode sange. Jeg

0: Cause we can do this with our eyes closed.
1: Radio Solo.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten. Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.

0: Skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Er det den smarte
1: vej? Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
2: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
4: Forny din have med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af møbler og tilbehør til haven, og lige nu kan du spare op til 50%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Få overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
7: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
8: Ah, Jarne! Er vi dækket?
9: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
8: Oh, jeg elsker følelsen af god dækning.
9: Ah, ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
8: Ja, yeah. Og jeg er videre!
9: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
8: Det selskab, den var god, den tager vi.
10: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage, det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
11: Færdig!
10: Udforsk mulighederne og book din ferie nu med op til 3.000 kroner i rabat per person for tidlig booking på sunweb.dk.
12: Vi siger velkommen til Snekeren Jonas.
13: Tak.
12: Ja, du blev jo træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
13: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
12: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
14: Vi giver dig gode sang.

0: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal-dage er forbi og bestil nu på callme.dk.
1: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Derfor får du Coop smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55 og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
2: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Købstædernes forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
6: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
7: Fra den 27. til 30. maj går det helt amok i Kjellerup. Hvad har DM i rally, banko, helstegt pattegris, bydyst, marked, grille-events og et brag af en fest med gratis entré til fælles? Kjellerup Byfest selvfølgelig. Se hele det store program på kjellerup.dk. Hovedsponsor er Silkeborg Kommune, Rema 1000 Kjellerup og Kjellerup Handel og Erhverv.
8: Sol, sommer, festival. Kom til Hederytmer, Benjamin Hav, Gnax, Medina, Sap Paolo, Mads Langer, Savers, Queen Machine og mange flere. Sidste chance. Køb billet nu på hederytmer.dk.
9: Det her er Radio Solo. Tilbage til de gode sange.

0: Til Beauty Weeks i Bilka, hvor du blandt andet får Hugo Boss, Van Gils og Lacoste deodoranter til 79. Vi har også friske majskolber til 7 kroner og Libero-bleer i triple box til 155. Og så kan du gøre haven helt klar til sommeren med blandt andet 35% på udendørskrukker. Hvem kan? Bilka.
1: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
2: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
3: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal, altid faste lave priser.
4: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk, et godt tilbud.
5: På den ene side forhandler Fora din løn og dine arbejdsvilkår, og vi hjælper dig, hvis du bliver opsagt, bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side kan vi også hjælpe dig med at få mest muligt ud af dine penge med adgang til masser af rabatter, billige og gode forsikringer, og en familie med to børn kan typisk spare over 5.000 om året. Fora er der altså for dig, når du arbejder og når du er fri. Bliv medlem nu på fora.dk.
6: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
7: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 200 gram La Campagna Rede Mozzarella til 14,35 og 500 gram velsmag hakket gris og kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
8: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
9: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret. Fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
10: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Slå til hele ugen på alka.dk/medlemsdage.
11: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
12: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
13: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
14: Næste kald kommer fra William på 7 år.
15: Hej.
14: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
15: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
14: Og hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
16: Og nu tilbage til de gode sange her på Solo.

0: lytter til Radio Solo.
1: Klokken er 8. Her er nyhederne.
2: Kongelig undersøger og venstreformand Troels Lund Poulsen opgiver nu at danne en regering. I går aftes gik han til kongen for at meddele, at det ikke er lykkedes. Det sker efter, at Lars Løkke Rasmussen og Moderaterne har givet en kold skulder til en regering med Venstre, Liberale Alliance og De Konservative. Den nye kongerunde starter i dag kl. 11, oplyser kongehuset. Der kører igen tog fra banegården i Herning efter en større politiaktion i går aftes, hvor området blev afspærret og evakueret. Ifølge politiet var der tale om et mistænkeligt forhold i tog, og politi bevæbnet med maskinpistoler rykkede ud. Politiet anholdt tre personer, der var på det tilbageholdte tog, oplyser Midt- og Vestjyllands politi. Superliga-klubben Brøndby IF har stoppet sit samarbejde med cheftræner Steve Cooper med øjeblikkelig virkning. Også assistenttræner Alan Tate stopper i klubben fra Vestegnen. Brøndby har haft en sæson med svingende resultater og slutter på fjerdepladsen i Superligaen. Scott McLachlan, næstformand i Brøndbys bestyrelse, oplyser, at resultaterne og præstationerne ligger til grund for beslutningen. I dag nogen sol landet over, men i løbet af dagen får vi en overgang med skydevejr med stedvis regn fra vest. Temperatur mellem 17 og 24 grader. Ved kyster med pålandsvind lidt køligere. Vi får let til frisk sydlig vind. I aften klart vejr.
3: Temperaturen lige nu er 16 grader.
1: Solo. Det her er Radio Solo. Vi giver dig gode sange,

0: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Købstædernes forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
4: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for tidlig booking med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
5: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
6: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
7: Helt deroppe på Briersvej.
8: Flyger farver. Briersvej 7B. Byens bedste farvehandel.
9: Fra den 27. til 30. maj går det helt amok i Kjellerup. Hvad har DM i rally, banko, helstegt pattegris, bydyst, marked, grilleevents og et brag af en fest med gratis entré til fælles? Kjellerup Byfest selvfølgelig. Se hele det store program på kjellerup.dk. Hovedsponsor er Silkeborg Kommune, Rema 1000 Kjellerup og Kjellerup Handel og Erhverv.
10: Sol, sommer, festival. Kom til Hederytmer, Benjamin Hav, Gnags, Medina, Sap Havlo, Mads Langer, Savers, Queen Machine og mange flere. Sidste chance. Køb billet nu på hederytmer.dk.
11: Der findes et sted. Det er ligesom en stor legeplads, hvor der også er masser af spændende dyr. Det hedder Jyllands Park Zoo.
12: Det her er Radio Solo. Tilbage til de gode sange. Solo.
13: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.

0: solo.
1: Dagstu, der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, æren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret æren.
2: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen før priser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
4: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklingeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
5: På den ene side forhandler Fora din løn og dine arbejdsvilkår, og vi hjælper dig, hvis du bliver opsagt, bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side kan vi også hjælpe dig med at få mest muligt ud af dine penge med adgang til masser af rabatter, billige og gode forsikringer, og en familie med 2 børn kan typisk spare over 5.000 om året. FOA er der altså for dig, når du arbejder og når du er fri. Bliv medlem nu på FOA.dk.
6: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for tidlig booking med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. Ifs husforsikring hjælper meget.
9: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på solide solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
10: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Få overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
11: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
12: Nyd forårs-shopping under åben himmel i Ringsted Designer Outlet og shop kendte brands med ekstra store besparelser. For eksempel Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Adidas og mange flere. Du sparer altid 30-70% i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outletby.
13: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
15: Myrer overalt.
14: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
16: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
17: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
19: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
18: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
19: En ekstra ferie?
18: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
0: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
15: Og nu, tilbage til de gode sange her på Solo.

0: Du lytter til Radio Solo.
1: Klokken er 9. Her er nyhederne.
2: Regeringsmagten er på vej mod Socialdemokratiet. Det vurderer Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen. Han trak i går aftes sin støtte til en blå mindretalsregering. I stedet peger Løkke på Mette Frederiksen som kongelig undersøger, når partierne i dag kl. 11 skal ud i en ny kongerunde. Venstres formand Troels Lund Poulsen opgav i går at danne ny regering. Der kører igen tog fra banegården i Herning efter en større politiaktion i går aftes, hvor området blev afspærret og evakueret. Ifølge politiet var der tale om et mistænkeligt forhold i tog, og politi bevæbnet med maskinpistoler rykkede ud. Politiet anholdt tre personer, der var på det tilbageholdte tog, oplyser Midt- og Vestjyllands politi. Der kan gå flere dage før letbanen i Odense kører igen, efter at alt trafik i går blev standset. Vi forventer ikke, at vi kommer i fuld drift hen over pinsen, og formentlig heller ikke ind i starten af næste uge, det siger direktør i Odense Letbane, Dan Ravn til TV2 Fyn. Ifølge Odense Letbane sker nedlukningen på grund af uforudsete problemer ved et gravearbejde. I dag nogen sol landet over, men i løbet af dagen får vi en overgang med skydevejr med stedvis regn fra vest. Temperatur mellem 17 og 24 grader. Ved kyster med pålandsvind lidt køligere. Vi får let til frisk sydlig vind. I aften klart vejr.
3: Temperaturen lige nu er 18 grader.
1: Gode sange til en god dag. Det her er Radio Solo. Du lytter til Radio Solo. Sange. Radio Solo.

0: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma, ikke for amatører.
1: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 200 gram La Campagna rede mozzarella til 14,35 og 500 gram velsmag hakket gris og kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
2: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Bettinia.dk.
3: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: Kom til Beauty Weeks i Bilka, hvor du blandt andet får Hugo Boss, Van Gils og Lacoste deodoranter til 79. Vi har også friske majskolber til 7 kroner og Libero-blære i triple box til 155. Og så kan du gøre haven helt klar til sommeren med blandt andet 35% på udendørskrukker. Hvem kan? Bilka.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
7: Erhverv.
8: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Hej Silkeborg. Må vi lige have lov at tæppebombe jer med gode tilbud? Det tænkte vi nok. Så kom ind i Fokus Tæpper og Gulve og få 25% på afpassede tæpper. Der er også store besparelser på akustikgulve og trægulve. Så skynd dig at kigge ind og få et tilbud, der gør dig helt rundt på gulvet. Udsalg fra 27. maj til 30. maj. Se mere i Midtjyllands Avis onsdag, og så ses vi i Fokus Tæpper og Gulve.
10: Og nu tilbage til de gode sange. Radio Solo

0: Nyd forårshopping under åben himmel i Ringsted Designer Outlet og shop kendte brands med ekstra store besparelser. For eksempel Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Adidas og mange flere. Du sparer altid 30-70% i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outletby.
1: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.

0: genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. Tre bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
2: Færdig!
1: Udforsk mulighederne og book din ferie nu med op til 3.000 kroner i rabat per person for tidlig booking på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
3: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
4: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene pipper, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Start pinsen i Bauhaus. Her får du 4 liter Pinotex Superdæk træbeskyttelse til kun 299,95. Og 20 kilo stolpebeton fra Skalflex til kun 34,95. Se flere gode pinsepriser i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
7: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
8: Oplev pinsen i Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag 3 planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
9: På den ene side forhandler FOA din løn og dine arbejdsvilkår, og vi hjælper, hvis du bliver opsagt eller får en arbejdsskade. På den anden side hjælper vi også med at få mest ud af dine penge, med rabatter på ferier, indkøb, forsikringer og meget mere. FOA er der for dig, når du arbejder, og når du er fri. Bliv medlem nu på FOA.dk.
10: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting.
11: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
10: Spil ansvarligt.
12: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
13: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
14: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
15: Det her er Radio Solo. Tilbage til de gode sange.

0: Du lytter til Radio Solo.
1: Klokken er 10. Her er nyhederne.
2: Op imod 100.000 mennesker ventes i dag til karneval i Aalborg. Nu vil arrangører og Aalborg Kommune styrke samarbejdet med naboerne langs ruten, skriver DR. Det sker efter debat om betaling for hegn mod tissetrængende karnevalsdeltagere. Men Aalborg borgmester Lasse Frimann Jensen afviser at flytte karnevalet væk fra byen, som fortsat skal være en del af Aalborgs identitet. Regeringsmagten er på vej mod Socialdemokratiet, det vurderer Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen. Han trak i går aftes sin støtte til en blå mindretalsregering. I stedet peger Løkke på Mette Frederiksen som kongelig undersøger, når partierne i dag kl. 11 skal ud i en ny kongerunde. Venstres formand Troels Lund Poulsen opgav i går at danne ny regering. 8 mennesker er døde efter en gaseksplosion i en kulmine i det nordlige Kina. Redningsfolk forsøger nu at redde 38 minearbejdere op fra minen. Kinas præsident Xi Jinping har beordret en omfattende redningsindsats. Omkring 200 er allerede blevet reddet ud. Kinesiske myndigheder undersøger nu årsagen til mineulykken. I dag nogen sol landet over, men i løbet af dagen får vi en overgang med skydevejr med stedvis regn fra vest. Temperatur mellem 17 og 24 grader. Ved kyster med pålandsvind lidt køligere. Vi får let til frisk sydlig vind. I aften klart vejr.
3: Temperaturen lige nu er 19 grader.
1: Det her er Radio Solo. God sang.

0: gange. Radio Solo tager dig med tilbage i tiden og giver dig en god sang, som gik nummer et på hitlisterne på den her dato. Dagens etter. Dagens etter.
1: I dag får du et af 80'ernes helt store hits, for vi er tilbage i 1983. Det var her, at David Bowie gik nummer et i USA med sangen Let's Dance, taget fra hans 15. album af samme navn. Og det var faktisk også første gang, at Bowie fik et nummer et hit med en sang på begge sider af Atlanten, da den her også strøg til tops i Storbritannien.
0: Radio Solo. Gode sange. Dagens i.

Eilish, and you are listening to My Single. Birds of a Feather.

0: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma, ikke for amatører.
1: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
2: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklemmeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
3: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
4: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten. Næste kald kommer fra William på 7 år.
5: Hej.
4: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
5: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
4: Og hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
6: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 200 gram La Campagne Rede Mozzarella til 14,35 og 500 gram velsmag hakket gris og kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
7: Fra den 27. til 30. maj går det helt amok i Kjellerup. Hvad har DM i rally, banko, helstegt pattegris, bydyst, marked, grille-events og et brag af en fest med gratis entré til fælles? Kjellerup Byfest selvfølgelig! Se hele det store program på kjellerup.dk. Hovedsponsor er Silkeborg Kommune, Rema 1000 Kjellerup og Kjellerup Handel og Erhverv.
8: Sol, sommer, festival. Kom til Hederytmer, Benjamin Hav, Gnax, Medina, Sap Paulo, Mads Langer, Savers, Queen Machine og mange flere. Sidste chance. Køb billet nu på hederytmer.dk.
9: Det her er Radio Solo. Tilbage til de gode sange.

0: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: Oplev pinsen i Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag 3 planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
4: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Hansens økologisk is til 39,95. Klovborg skæreost til 45 kroner. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket grise- og oksekød til 29,95. Meny. Vi holder med.
5: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
6: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak Magnum-is til 24 kroner og lampetoiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
7: Ah, Jarne! Er vi dækket?
8: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
7: Jeg elsker følelsen af god dækning.
8: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
7: Ja, yeah. Og jeg er videre!
8: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
7: Det selskab, den var god, den tager vi.
9: Kom til Beauty Weeks i Bilka, hvor du blandt andet får Hugo Boss, Van Gils og Lacoste deodoranter til 79. Vi har også friske majskolber til 7 kroner og Libero-blære i triple box til 155. Og så kan du gøre haven helt klar til sommeren med blandt andet 35% på udendørskrukker. Hvem kan? Bilka.
10: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for tidlig booking med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
11: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
12: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
13: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
14: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
15: Giganten. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
16: Elgiganten. Erhverv.
17: Hos Stark kan vi levere alt, når du bygger terrasse. Der, hvor du har brug for det. Også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er i et læs eller løbende. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
18: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel 200 gram La Campagna Rede Mozzarella til 14,35 og 500 gram velsmag hakket gris og kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
19: Og nu tilbage til de gode sange her på Solo.

0: lytter til Radio Solo.
1: Klokken er 11. Her er nyhederne.
2: EU og Mexico har indgået en udvidet handelsaftale, skriver AFP. Aftalen reducerer told på varer og gør begge parter mindre afhængige af USA. Det er godt nyt, mener Dansk Erhverv, som ser potentiale i handlen med Mexico, og at frihandel er den rigtige vej at gå. Op imod 100.000 mennesker ventes i dag til karneval i Aalborg. Nu vil arrangører og Aalborg Kommune styrke samarbejdet med naboerne langs ruten, skriver DR. Det sker efter debat om betaling for hegn mod tissetrængende karnevalsdeltagere. Men Aalborg-borgmester Lasse Frimann Jensen afviser at flytte karnevalet væk fra byen, som fortsat skal være en del.

0: Mis til 24 kroner og lampetoiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
3: Husk, 365 Discount har åbent de helligdage. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
4: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
5: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
6: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
7: Jyllands Park Zoo. Alle dyrene venter på dig.
8: Sol, sommer, festival. Kom til Hederytmer. Benjamin Hav, Gnags, Medina, Sap Paolo, Mads Langer, Savers, Queen Machine og mange flere. Sidste chance. Køb billet nu på hederytmer.dk.
9: Hej Silkeborg. Må vi lige have lov at tæppebombe jer med gode tilbud? Det tænkte vi nok. Så kom ind i Fokus Tæpper og Gulve og få 25% på afpassede tæpper. Der er også store besparelser på akustikgulve og trægulve. Så skynd dig at kigge ind og få et tilbud, der gør dig helt rundt på gulvet. Udsalg fra 27. maj til 30. maj. Se mere i Midtjyllands Avis onsdag, og så ses vi i Fokus Tæpper og Gulve.
10: Fra den 27. til 30. maj går det helt amok i Kjellerup. Hvad har DM i rally, banko, helstegt pattegris, bydyst, marked, grille-events og et brag af en fest med gratis entré til fælles? Kjellerup Byfest selvfølgelig. Se hele det store program på kjellerup.dk. Hovedsponsor er Silkeborg Kommune, Rema 1000 Kjellerup og Kjellerup Handel og Erhverv.
11: Det var det. Og nu flere gode sange her på Solo.

0: solo.
1: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
2: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så til hele ugen på alka.dk/medlemsdage.
3: Oplev pinsen i Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag 3 planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
4: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
5: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Fra instruktør Scarlett Johansson.
8: You're so full of shit, Eleanor.
9: Yeah?
8: And what was it those kids used to call you?
9: Ma!
8: The class mattress, that's what it was.
9: Cut your hair, I see.
8: Do you like it?
9: I liked it better when it was long.
10: She's gonna live forever.
9: I know.
7: Eleanor's sandhed i biografen 21. maj.
11: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu.
12: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
13: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
14: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
11: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
15: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Coop smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55 og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
16: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
17: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Hansens økologisk is til 39,95. Klovborg skæreost til 45 kroner. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket grise- og oksekød til 29,95. Meny. Vi holder med.
18: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
19: Hos Stark kan vi levere alt, når du bygger terrasse. Der, hvor du har brug for det. Også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er. I et læs eller løbende. Stark. Sammen bygger vi professionelt. Every
20: day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak magnumis til 24 kroner og lampetoiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
21: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
22: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
0: Smarteyes.
1: Og nu flere gode sange her på Solo. Radio Solo.

0: satte en mild højkonjunktur med inflation på under 2%, oplyser Økonomiministeriet. EU og Mexico har indgået en udvidet handelsaftale, skriver AFP. Aftalen reducerer told på varer og gør begge parter mindre afhængige af USA. Det er godt nyt, mener Dansk Erhverv, som ser potentiale i handlen med Mexico, og at frihandel er den rigtige vej at gå. Sidste år havde handlen mellem EU og Mexico en værdi af 86 milliarder euro og steg med 75% på 10 år. I eftermiddag en overgang skydevejr fra vest og stedvis regn mellem 17 og 24 grader. Ved kyster med pålandsvind lidt køligere. Let til frisk skiftende vind. I aften enkelte byer, ellers en del sol og klart vejr. 8-13 grader og stedvis tiltagende vind.
1: Temperaturen lige nu er 22 grader. Go!
2: Vi giver dig gode sange. Solo.
3: Lyt med på FM, DAB+, og online på Radio Solo.

Tone er, det giver mening for mig, indtil det ikke gjorde det mere. Kærlighed kynisk, baby, dræb det før det bliver for svært. Ja, det er kompliceret, men det er sådan som at smære. Jordbær, citron, kemikalier, næser, mund, grønne tomater. Middag med nogen, alle dine venner, siger husk det kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million, du er ud

0: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
1: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak Magnum Is til 24 kroner og lampetoiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
2: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for tidlig booking med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
3: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage er forbi og bestil nu på callme.dk.
4: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
5: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
6: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Sol, sommer, festival. Kom til Hederytmer, Benjamin Hav, Gnags, Medina, Saab Havlo, Mads Langer, Savers, Queen Machine og mange flere. Sidste chance. Køb billet nu på hederytmer.dk.
8: Radio Solo. Tilbage til de gode sange.

0: du reklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret idéen.
1: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195

0: 99 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
1: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Hansens økologisk is til 39,95. Klovborg skæreost til 45 kroner. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket grise- og oksekød til 29,95. Meny. Vi holder med.
2: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Er vi dækket?
4: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
3: Jeg elsker følelsen af god dækning.
4: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
3: Ja, og jeg er videre!
4: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
3: Det selskab, den var god. Den tager vi.
5: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
6: Kom til Beauty Weeks i Bilka, hvor du blandt andet får Hugo Boss, Van Gils og Lacoste deodoranter til 79. Vi har også friske majskolber til 7 kroner og Libero-blære i triplebox til 155. Og så kan du gøre haven helt klar til sommeren med blandt andet 35% på udendørskrukker. Hvem kan? Bilka.
7: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
8: Oplev pinsen i Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne, farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag 3 planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
10: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
11: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus, spilansvarligt.
12: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Få overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
13: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Slå til hele ugen på alka.dk/medlemsdage.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
16: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
17: Du er på Radio Solo. Tilbage til musikken. Tilbage til de gode sange.

0: Du lytter til Radio Solo.
1: Klokken er 13. Her er nyhederne.
2: Økonomiministeriet forventer en lille afdæmpning af væksten i dansk økonomi de næste to år, det viser en ny prognose. Opbremsningen i væksten skyldes situationen i Mellemøsten med stigende energipriser, uro på finansmarkederne samt øget konkurrence på medicinalmarkedet. Men trods afdæmpningen, så er dansk økonomi fortsat i en mild højkonjunktur med inflation på under 2%, oplyser Økonomiministeriet. I formiddag gik en ny kongerunde i gang. I går opgav Venstres formand Troels Lund Poulsen at danne en regering, og det har udløst den nye kongerunde. Nu er Folketingets partier i gang med for tredje gang at fortælle kongen, hvem de mener, der skal være den næste kongelige undersøger. Runden ventes gennemført kort efter kl. 13. Tre anholdte fra en stor og bevæbnet politiaktion ved banegården i Herning i går aftes sidder netop nu i grundlovsforhør. To anholdte er teenagepiger på 15 og 17 år. Midt- og Vestjyllands politi mener, at pigerne forsøgte at få fat i en håndgranat, som de ville kaste mod en ukendt adresse i Herningområdet. Grundlovsforhøret gik i gang kl. 12.

0: til solo.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Så siger vi velkommen til Selima.
4: Tak.
3: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
4: Ja, så måtte vi jo gruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
3: Og så endda i deres naturlige habitat.
4: Ja.
3: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
5: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak Magnum Is til 24 kroner og Lampi toiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
6: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
1: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
7: Elgiganten. Erhverv.
8: Fra den 27. til 30. maj går det helt amok i Kjellerup. Hvad har DM i rally, banko, helstegt pattegris, bydyst, marked, grille-events og et brag af en fest med gratis entré til fælles? Kjellerup Byfest selvfølgelig. Se hele det store program på kjellerup.dk. Hovedsponsor er Silkeborg Kommune, Rema 1000 Kjellerup og Kjellerup Handel og Erhverv.
9: Sol, sommer, festival. Kom til Hederytmer, Benjamin Hav, Gnags, Medina, Saab Havlo, Mads Langer, Savers, Queen Machine og mange flere. Sidste chance. Køb billet nu på hederytmer.dk.
10: Radio Solo. Tilbage til de gode sange.

0: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
2: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Bliv sommerklar i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 2. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
4: Fra instruktør Scarlett Johansson.
5: You're so full of shit, Eleanor.
6: Yeah?
5: And what was it those kids used to call you?
6: Ma!
5: The class mattress, that's what it was.
6: Cut your hair, I see.
5: Do you like it?
6: I liked it better when it was long.
7: She's gonna live forever.
6: I know.
4: Eleanors sandhed i biografen 21. maj.
8: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
9: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
10: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
11: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
8: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
12: Vi siger velkommen til Snekeren Jonas.
13: Tak.
12: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
13: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
12: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens Hjælper Lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
14: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
15: Oplev pinsen i Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag 3 planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
16: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
17: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
18: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
19: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
11: Giganten. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
7: Elgiganten. Erhverv.
4: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
20: Det var det. Og nu flere gode sange her på Solo.

0: lytter til Radio Solo.
1: Klokken er 14. Her er nyhederne.
2: Langvarige sygemeldinger i Danmark ligger fortsat højt efter corona og er ikke nået tilbage til niveauet før pandemien. Beregninger fra Forsikring og Pension viser, at omkring 29% af alle sygedagpengeforløb sidste år var langvarige. Godt 23.000 mennesker havde sygdom over 26 uger, og nu efterlyser pensionsbranchen en forklaring på denne udvikling. En 21-årig mand er i dag blevet varetægtsfængslet, efter han i går blev anholdt for drabsforsøg mod en 19-årig mand, der fandt sted på en parkeringsplads på A. Ladingsvej nær svømmehallen i Nykøbing, Sjælland. Den sigtede nægter sig skyldig, men har accepteret fængslingen. Med sol og sommer gør mange danskere nu båden klar, og det giver travlhed hos Dansk Søredningsselskab, som sidste år rykkede ud 1038 gange for at hjælpe nødstedte sejlere. De fleste assistancer skyldtes motorproblemer og grundstødninger. Nu opfordrer forsikringsselskabet gensidigt bådejerne til at udføre en grundig klargøring, godt sikkerhedsudstyr og god planlægning før afgang. Selvom eftermiddagens vejrmenu byder på skyet og stedvis regn, så kan vi stadigvæk få chancer for at se den kommende pinsesol danse. Temperaturen ligger også mellem de 17 og 24 grader. I aften også mulighed for en enkelt byge og så ellers en del sol, og i nat mest klart vejr. Temperatur hernede mellem 8 og 13 grader.
0: Temperaturen lige nu er 22 grader.
1: Det her er Radio Solo.

0: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Hos Stark kan vi levere alt, når du bygger terrasse. Der, hvor du har brug for det. Også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er. I et læs eller løbende. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu. Og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal, altid faste lave priser.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet.
1: Det er den smarte vej.
2: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen førpriser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
4: Fra den 27. til 30. maj går det helt amok i Kjellerup. Hvad har DM i rally, banko, helstegt pattegris, bydyst, marked, grille-events og et brag af en fest med gratis entré til fælles? Kjellerup Byfest selvfølgelig! Se hele det store program på kjellerup.dk. Hovedsponsor er Silkeborg Kommune, Rema 1000 Kjellerup og Kjellerup Handel og Erhverv.
5: Hej Silkeborg. Må vi lige have lov at tæppebombe jer med gode tilbud? Det tænkte vi nok. Så kom ind i Fokus Tæpper og Gulve og få 25% på afpassede tæpper. Der er også store besparelser på akustikgulve og trægulve. Så skynd dig at kigge ind og få et tilbud, der gør dig helt rundt på gulvet. Udsalg fra 27. maj til 30. maj. Se mere i Midtjyllands Avis onsdag, og så ses vi i Fokus Tæpper og Gulve.
6: Sol, sommer, festival. Kom til Hederytmer, Benjamin Hav, Gnags, Medina, Sao Paulo, Mads Langer, Save Us, Queen Machine og mange flere. Sidste chance. Køb billet nu på hederytmer.dk.
7: Du er på Radio Solo. Tilbage til musikken.
8: Tilbage til de gode sange.

0: fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Hvis du er i kaffehumør, så kom forbi McDonald's. Her kan du for eksempel få en mellemlatte til kun 29 kroner. McCafé. Barista-kaffe til hvad den burde koste.
2: Købstædernes forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien.
5: Det har været en game changer for os. Online læger lige ved hånden, der giver hurtig afklaring, når børnene får udslæt eller familien bliver syg på skift. Det er en kæmpe tryghed.
4: Men det er ikke kun for jer med små børn.
6: Ja, vores store har brugt Falk psykologer flere gange. Og jeg har brugt fysen en del, men det er mest, så jeg kan blive ved med at tæve Claus i badminton. Det skulle også være sundt.
4: Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
7: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Fra instruktør Scarlett Johansson.
9: You're so full of shit, Eleanor.
10: Yeah?
9: And what was it those kids used to call you?
10: Ma!
9: The class mattress, that's what it was. Cut your hair, I see.
10: Yeah, you like it?
9: I liked it better when it was long.
11: She's gonna live forever.
10: I know.
8: Eleanor's Sandhed i biografen 21. maj.
12: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
13: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
14: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
15: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
14: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
15: En ekstra ferie?
14: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
16: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
17: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage er forbi og bestil nu på callme.dk.
18: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
19: Hos Stark kan vi levere alt, når du bygger terrasse. Der, hvor du har brug for det. Også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er. I et læs eller løbende. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
20: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
21: Oplev pinsen i Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag 3 planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
0: Og nu, tilbage til de gode sange her på Solo.

0: lytter til Radio Solo.
1: Klokken er 15. Her er nyhederne.
2: I løbet af dagen forventes op mod 100.000 mennesker til karneval i Aalborg. Nu vil arrangørerne og Aalborg Kommune styrke samarbejdet med naboerne langs ruten, efter debat om blandt andet hegn og gener for beboerne i Aalborg. Borgmester i Aalborg Kommune, Lasse Frimann Jensen, understreger dog, at karnevalet fortsat skal være en del af Aalborgs identitet. Ved banegården i Herning er to piger på henholdsvis 15 og 17 år blevet anholdt som led i en større politiaktion. Fra Midt- og Vestjyllands Politi lyder det, at pigerne er kommet i besiddelse af en håndgranat, de ville kaste mod en ukendt adresse i Herning-området. De to piger blev tidligere i dag fremstillet i grundlovsforhør med henblik på varetægtsfængsling. En 41-årig fransk kvinde og hendes partner er blevet varetægtsfængslet for at have efterladt hendes to små sønner på henholdsvis 3 og 5 år ved en vejkant i den sydlige del af Portugal. Det er blevet besluttet af en domstol i landet. De to børn var blevet efterladt med rygsække med mad og vand, men uden identifikationspapirer. Parret blev tidligere i dag anholdt af de portugisiske myndigheder og afhørt i 2 timer. Selvom eftermiddagens vejrmenu byder på skyet og stedvis regn, så kan vi stadigvæk få chancer for at se den kommende pinsesol danse. Temperaturen ligger også mellem de 17 og 24 grader. I aften også mulighed for en enkelt byge og så ellers en del sol, og i nat mest klart vejr. Temperatur hernede mellem 8 og 13 grader.
3: Temperaturen lige nu er 23 grader.
1: Du lytter til Radio Solo. Solo.
0: Døgnet rundt på FM, DAB+ og online på radiosolo.dk.
1: Vi giver dig gode sange.

0: altid mere at spare hos Fleggaard. Det er lige over grænsen. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
1: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
2: Start pinsen i Bauhaus. Her får du 4 liter Pinotex Superdæk træbeskyttelse til kun 299,95. Og 20 kilo stolpebeton fra Skalflex til kun 34,95. Se flere gode pinsepriser i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
3: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for tidlig booking med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
4: Forny din have med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af møbler og tilbehør til haven, og lige nu kan du spare op til 50%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
5: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
6: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
7: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
8: Helt deroppe på Briersvej.
9: Flygger farver. Briersvej 7B. Byens bedste farvehandel.
10: Og nu tilbage til de gode sange. Radio Solo. Solo.
11: This is Olivia Dean and this is
10: Vi giver dig gode sange.

0: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
1: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
2: Deals Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så til hele ugen på alka.dk/medlemsdage.
6: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 200 gram La Campagna Rede Mozzarella til 14,35 og 500 gram velsmag hakket gris og kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
7: Oplev pinsen i Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag 3 planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
8: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Hansens økologisk is til 39,95. Klovborg skæreost til 45 kroner. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket grise- og oksekød til 29,95. Meny. Vi holder med.
9: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand og befæstelse. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
10: Kom til Beauty Weeks i Bilka, hvor du blandt andet får Hugo Boss, Van Gils og Lacoste deodoranter til 79. Vi har også friske majskolber til 7 kroner og Libero-blære i triple box til 155. Og så kan du gøre haven helt klar til sommeren med blandt andet 35% på udendørskrukker. Hvem kan? Bilka.
11: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
12: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
13: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
14: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
15: At have lyst til at gå på pension og så faktisk have råd til at gøre det.
16: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
13: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
17: Lad os sige, at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
18: Vil du lige række mig solcremen?
19: Værsgo.
18: Tak. Det er lige en faktor, har den her solcreme. Den lugter da lidt af sennep. Gør den ikke?
20: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
21: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist.
19: Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
21: Det her er Radio Solo. Tilbage til de gode sange. Solo.

0: lytter til Radio Solo.
1: Klokken er 16. Her er nyhederne.
2: Efter dagens kongerunde og møde med kong Frederik på Amalienborg, står det klart, statsminister Mette Frederiksen igen er kongelig undersøger. Mette Frederiksen forventer at genoptage forhandlingerne i morgen og hen over pinsen, og går efter at danne en centrum-venstre-regering, som består af Socialdemokratiet, SF, Radikale og Moderaterne. Der er endnu ingen afklaring på, hvornår hun forventer, der kan komme en ny regering. Det går stille og roligt frem for bestanden af storke i Danmark. Det oplyser næstformand i foreningen storkene.dk, Jesper Legaard.
3: Jamen, det ser godt ud, synes jeg. Vi har 13 ynglepar i år, og det skal holdes op mod, at det var 12 par sidste år.
2: Det er samtidig det højeste antal ynglende storkepar i 35 år. Ingen storke er så vidt vides omkommet af fugleinfluenza i Danmark. Det danske ishockeylandshold er kommet et skridt nærmere overlevelse i det øverste VM-lag. I femte forsøg lykkedes det i eftermiddag som sider Danmark at tage sin første sejr ved VM i Schweiz, da Slovenien blev besejret 4-0. Danmark fik dermed slettet det runde 0 i pointtabellen, men skal stadig slå Italien i morgen for at være sikker på at forny abonnementet til A-gruppen inden den sidste kamp mod Norge. Selvom eftermiddagens vejrmenu byder på skyet og stedvis regn, så kan vi stadigvæk få chancer for at se den kommende pinsesol danse. Temperaturen ligger også mellem de 17 og 24 grader. I aften også mulighed for en enkelt byge, og så ellers en del sol, og i nat mest klart vejr. Temperatur hernede mellem 8 og 13 grader.
4: Temperaturen lige nu er 23 grader.
1: Det her er Radio Solo. Vi giver dig gode sange.

0: til solo.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
4: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
5: Myrer, myrer, myrer overalt.
4: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
6: Biltema holder åbent, når du har fri. Vi har nemlig åbent alle dage i pinsen fra kl. 9 til 18.
7: Hos Biltema.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve. Når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper, hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
10: Fra den 27. til 30. maj går det helt amok i Kjellerup. Hvad har DM i rally, banko, helstegt pattegris, bydyst, marked, grille-events og et brag af en fest med gratis entré til fælles? Kjellerup Byfest selvfølgelig. Se hele det store program på kjellerup.dk. Hovedsponsor er Silkeborg Kommune, Rema 1000 Kjellerup og Kjellerup Handel og Erhverv.
11: Hej Silkeborg. Må vi lige have lov at tæppebombe jer med gode tilbud? Det tænkte vi nok. Så kom ind i Fokus Tæpper og Gulve og få 25% på afpassede tæpper. Der er også store besparelser på akustikgulve og trægulve. Så skynd dig at kigge ind og få et tilbud, der gør dig helt rundt på gulvet. Udsalg fra 27. maj til 30. maj. Se mere i Midtjyllands Avis onsdag, og så ses vi i Fokus Tæpper og Gulve.
12: Sol, sommer, festival. Kom til Hederytmer, Benjamin Hav, Gnags, Medina, Saab Havlo, Mads Langer, Savers, Queen Machine og mange flere. Sidste chance. Køb billet nu på hederytmer.dk.
13: Det her er Radio Solo. Tilbage til de gode sange.

0: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
1: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
2: Jeg må indrømme,
3: jeg går efter udseendet.
4: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
5: Og en, der kan rumme min bagage.
6: Har du prøvet Matchmaker?
7: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
8: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
9: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
10: Nyd forårs-shopping under åben himmel i Ringsted Designer Outlet og shop kendte brands med ekstra store besparelser. For eksempel Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Adidas og mange flere. Du sparer altid 30-70% i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outletby.
11: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Slå til hele ugen på alka.dk/medlemsdage.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
14: På den ene side forhandler FOA din løn og dine arbejdsvilkår, og vi hjælper, hvis du bliver opsagt eller får en arbejdsskade. På den anden side hjælper vi også med at få mest ud af dine penge med rabatter på ferier, indkøb, forsikringer og meget mere. FOA er der for dig, når du arbejder og når du er fri. Bliv medlem nu på FOA.dk.
15: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
16: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
17: At have lyst til at gå på pension og så faktisk have råd til at gøre det.
18: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
15: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
19: Er vi dækket?
20: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
19: Jeg elsker følelsen af god dækning.
20: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
19: Ja, og jeg er videre!
20: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
19: Det selskab, den var god. Den tager

0: Bambi-toilettepapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Forny din have med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af møbler og tilbehør til haven, og lige nu kan du spare op til 50%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
4: Elgiganten. Erhverv.
5: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand og befæstelse. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
6: Det her er Radio Solo. Tilbage til de gode sange.

0: lytter til Radio Solo.
1: Klokken er 17. Her er nyhederne.
2: En øl med det mest simple navn, Y, der er fremstillet af bryggeriet Åben i Kolding, har vundet DM i alkoholfri øl 2026. Det oplyser Tivoli, hvor konkurrencen fandt sted i eftermiddags. Dermed har bryggeriet for anden gang vundet prisen for Danmarks bedste alkoholfri øl. Vinderen blev fundet blandt 8 finalister, der var udvalgt blandt 40 indsendte øl fra bryggerier landet over. Aalborg Karneval er indtil videre forløbet ganske festligt og forholdsvis udramatisk ifølge Nordjyllands politi. Men det har dog ikke været helt uden indgriben. 2 knivsager, 2 anmeldelser af vold, en sag om salg af euforiserende stoffer og en sag, hvor 3 karnevalsdeltagere har krydset jernbaneskinner til fods, er blevet indrapporteret i løbet af eftermiddagen. Og ellers fortsætter festen længe endnu, fortsat med politiet på gaden. Med flere pointtab på det seneste har HB Køges fodboldkvinder lukket Brøndby ind i kampen om det danske mesterskab. Brøndby overtog med gårsdagens sejr over Kolding IF sågar førstepladsen inden HB Køges kamp mod de forsvarende mestre fra Fortuna Hjørring. Men på et mål af angriber Nadia Nadim lykkedes det i dag HB Køge at vinde 1-0 over nordjyderne og generobre førstepladsen i A-ligaen. I aften vil der enkelte steder fortsat være mulighed for at se et par enkelte byer, ellers holder det solrigt, og i nat bliver det mest klart. Temperaturen ryger ned mellem 8 og 13 grader med en let til frisk vind. Og i morgen kan vi for alvor se pinsesolen danse, når det bliver tørt vejr, og temperaturen ryger op mellem 15 og 20 grader.
3: Temperaturen lige nu er 23 grader.
4: Solo. Gode sange. Det her

0: Radio Solo.
1: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
2: Husk, 365 Discount har åbent de helligdage. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
3: Dags du! Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseeren. Ja, eren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret eren.
4: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak Magnum Is til 24 kroner og lampe toiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
7: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage er forbi og bestil nu på callme.dk.
8: Vidste du, at de fleste vilde dyr kommer fra Havnstrup? Kom selv og se i Jyllands Park Zoo.
9: Sol, sommer, festival. Kom til Hederytmer, Benjamin Hav, Gnags, Medina, Saab Havlo, Mads Langer, Savers, Queen Machine og mange flere. Sidste chance. Køb billet nu på hederytmer.dk.
10: Fra den 27. til 30. maj går det helt amok i Kjellerup. Hvad har DM i rally, banko, helstegt pattegris, bydyst, marked, grilleevents og et brag af en fest med gratis entré til fælles? Kjellerup Byfest selvfølgelig. Se hele det store program på kjellerup.dk. Hovedsponsor er Silkeborg Kommune, Rema 1000 Kjellerup og Kjellerup Handel og Erhverv.
11: Og nu tilbage til de gode sange her på Solo.
12: Hey, it's Billie Eilish, and you are listening to my single.
13: Birds of a feather, we should stick together.
11: Du er på Radio Solo.

0: Larsen i Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag 3 planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999. Spar 3.000. Gør et kup. Kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
3: Kom til Beauty Weeks i Bilka, hvor du blandt andet får Hugo Boss, Van Gils eller Lacoste deodoranter til 79. Vi har også friske majskolber til 7 kroner og Libero-blære i trippelboks til 155. Og så kan du gøre haven helt klar til sommeren med blandt andet 35% på udendørskrukker. Hvem kan? Bilka.
4: Ah, Jarne! Er vi dækket?
5: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
4: Jeg elsker følelsen af god dækning.
5: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
4: Ja, yeah. Og jeg er videre!
5: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
4: Det selskab, den var god. Den tager vi.
6: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
7: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Slå til hele ugen på alka.dk/medlemsdage.
8: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. e-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
9: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
10: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
14: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
15: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
16: Og nu flere gode sange her på Solo. Radio Solo.

0: Du lytter til Radio Solo.
1: Klokken er 18. Her er nyhederne.
2: En øl med det mest simple navn, Y, der er fremstillet af bryggeriet Åben i Kolding, har vundet DM i alkoholfri øl 2026. Det oplyser Tivoli, hvor konkurrencen fandt sted i eftermiddags. Dermed har bryggeriet for anden gang vundet prisen for Danmarks bedste alkoholfri øl. Vinderen blev fundet blandt 8 finalister, der var udvalgt blandt 40 indsendte øl fra bryggerier landet over. Aalborg Karneval er indtil videre forløbet ganske festligt og forholdsvis udramatisk ifølge Nordjyllands politi. Men det har dog ikke været helt uden indgriben. 2 knivsager, 2 anmeldelser af vold, en sag om salg af euforiserende stoffer og en sag, hvor 3 karnevalsdeltagere har krydset jernbaneskinner til fods, er blevet indrapporteret i løbet af eftermiddagen. Og ellers fortsætter festen længe endnu, fortsat med politiet på gaden. Med flere pointtab på det seneste har HB Køges fodboldkvinder lukket Brøndby ind i kampen om det danske mesterskab. Brøndby overtog med gårsdagens sejr over Kolding IF sågar førstepladsen inden HB Køges kamp mod de forsvarende mestre fra Fortuna Hjørring. Men på et mål af angriber Nadia Nadim lykkedes det i dag HB Køge at vinde 1-0 over nordjyderne og generobre førstepladsen i A-ligaen. I aften vil der enkelte steder fortsat være mulighed for at se et par enkelte byer, ellers holder det solrigt, og i nat bliver det mest klart. Temperaturerne ryger ned mellem 8 og 13 grader med en let til frisk vind. Og i morgen kan vi for alvor se pinsesolen danse, når der bliver tørt vejr, og temperaturerne ryger op mellem 15 og 20 grader.
3: Temperaturen lige nu er 23 grader.
4: It's showtime!
5: It's showtime!
6: It's showtime!
7: It's showtime!
8: It's showtime!
9: It's showtime!
10: Showtime!
11: It's showtime!
12: It's showtime!
13: Hold your ears, folks! It's showtime!
14: Showtime!
15: Showtime!
16: All right, showtime!
17: Showtime!
18: Solo showtime!
19: Solo showtime!

0: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven. Hos Biltema.
1: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Tre bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din ferie nu med op til 3.000 kroner i rabat per person for tidlig booking på sunweb.dk.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
4: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Very sure. Når hvert sekund tæller. Every
5: day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak magnumis til 24 kroner og lampetoiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
6: Det her er Radio Solo. Tilbage til de gode sange. Solo.

0: fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så til hele ugen på alka.dk/medlemsdage.
2: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
3: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
4: Dags du, der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, eren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret eren.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
9: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
10: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
11: Smarteyes. Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
12: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
13: Hos Stark kan vi levere alt, når du bygger terrasse. Der, hvor du har brug for det. Også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er. I et læs eller løbende. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
14: Oplev pinsen i Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag 3 planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
15: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage er forbi og bestil nu på callme.dk.
16: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
17: Fra instruktør Scarlett Johansson.
18: You're so full of shit, Eleanor.
19: Yeah, and what was it those kids used to call you?
18: Mom! The class mattress, that's what it was.
19: You cut your hair, I see.
20: Do you like it?
19: I liked it better when it was long.
21: She's gonna live forever.
22: I know.
23: Eleanor's Sandhed i biografen 21. maj.
24: It's showtime!
25: It's showtime!
26: Showtime!
27: It's showtime!
28: It's showtime!
29: Solo Showtime!
30: Solo Showtime! Showtime!

0: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
1: Bliv sommerklar i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 2. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak Magnum Is til 24 kroner og lampe toiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
4: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
5: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel 200 gram La Campagna Rede Mozzarella til 14,35 og 500 gram Velsmag Hakket Gris og Kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
6: Hej Silkeborg. Må vi lige have lov at tæppebombe jer med gode tilbud? Det tænkte vi nok. Så kom ind i Fokus Tæpper og Gulve og få 25% på afpassede tæpper. Der er også store besparelser på akustikgulve og trægulve. Så skynd dig at kigge ind og få et tilbud, der gør dig helt rundt på gulvet. Udsalg fra 27. maj til 30. maj. Se mere i Midtjyllands Avis onsdag, og så ses vi i Fokus Tæpper og Gulve.
7: Radio Solo. Tilbage til de gode sange.

0: Radio Solo. Fra instruktør Scarlett Johansson.
1: You're so full of shit, Eleanor.
2: Yeah? And what was it those kids used to call you?
3: Ma!
2: The class mattress, that's what it was. Cut your hair, I see.
3: Yeah, you like it?
2: I liked it better when it was long.
4: She's gonna live forever.
3: I know.
0: Eleanor Sandhed i biografen 21. maj.
5: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
6: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
7: Tak.
6: Ja, du blev jo træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
7: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
6: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
8: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage forbi og bestil nu på callme.dk.
9: Oplev pinsen i Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag 3 planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
12: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel 200 gram La Campagna rede mozzarella til 14,35 og 500 gram velsmag hakket gris og kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
13: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Slå til hele ugen på alka.dk/medlemsdage.
14: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
15: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Er vi dækket?
17: Ja, ja, hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
16: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
17: Ah, ro på, hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
16: Ja, og jeg er videre!
17: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
16: Det selskab, den var god. Den tager vi.
18: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
17: Smart Eyes.
19: Husk, 365 discount har åbent de hellige dage. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
20: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist.
3: Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
4: It's showtime.
20: It's showtime.
21: Solo Showtime.
22: Solo Showtime.

0: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
2: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
3: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak Magnum-is til 24 kroner og lampetoiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
4: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
5: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
6: Og nu tilbage til de gode sange her på Solo.

0: gris til 24 kroner og lampetoiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind, til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
4: Så siger vi velkommen til Selima.
5: Tak.
4: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
5: Ja, så måtte vi jo gruve nogle tid på en resteplads på I-45. Men vi fik da set nogle søde æren.
4: Og så en dag i deres naturlige habitat.
5: Ja.
4: Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Fra instruktør Scarlett Johansson.
8: You're so full of shit, Eleanor.
9: Yeah?
8: And what was it those kids used to call you?
9: Ma!
8: The class mattress, that's what it was.
9: Cut your hair, I see.
10: Yeah, you like it?
9: I liked it better when it was long.
11: She's gonna live forever.
10: I know.
1: Eleanor Sandhed i biografen 21. maj. Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så til hele ugen på alka.dk/medlemsdage.
12: Kom til Beauty Weeks i Bilka, hvor du blandt andet får Hugo Boss, Van Gils og Lacoste deodoranter til 79. Vi har også friske majskolber til 7 kroner og Libero-blære i triple box til 155. Og så kan du gøre haven helt klar til sommeren med blandt andet 35% på udendørskrukker. Hvem kan? Bilka.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
14: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
15: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
14: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
15: En ekstra ferie?
14: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
16: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
17: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
18: Smart Eyes.
19: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
10: It's showtime.
18: It's showtime.
20: It's showtime.
21: Solo Showtime.
22: Solo Showtime.
23: What is

0: Kvickly og få 3-pak Magnum-is til 24 kroner og lampetoiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
2: Kom til Beauty Weeks i Bilka, hvor du blandt andet får Hugo Boss, Van Gils og Lacoste deodoranter til 79. Vi har også friske majskolber til 7 kroner og Libero-blære i triple box til 155. Og så kan du gøre haven helt klar til sommeren med blandt andet 35% på udendørskrukker. Hvem kan? Bilka.
3: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
4: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
5: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
6: Helt deroppe på Briersvej.
7: Flyggerfarver. Briersvej 7B. Byens bedste farvehandel.
8: Hej Silkeborg. Må vi lige have lov at tæppebombe jer med gode tilbud? Det tænkte vi nok. Så kom ind i Fokus Tæpper og Gulve og få 25% på afpassede tæpper. Der er også store besparelser på akustikgulve og trægulve. Så skynd dig at kigge ind og få et tilbud, der gør dig helt rundt på gulvet. Udsalg fra 27. maj til 30. maj. Se mere i Midtjyllands Avis onsdag, og så ses vi i Fokus Tæpper og Gulve.
9: Det her er Radio Solo. Tilbage til de gode sange.

0: prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 200 gram La Campagna Rede Mozzarella til 14,35 og 500 gram velsmag hakket gris og kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
1: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
2: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
3: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak magnumis til 24 kroner og lampetoiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
4: Næste kald kommer fra William på 7 år.
5: Hej.
4: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
5: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
4: Hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
6: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Coop smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55 og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
7: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
8: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage er forbi og bestil nu på callme.dk.
9: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Slå til hele ugen på alka.dk/medlemsdage.
10: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
11: Hos Stark kan vi levere alt, når du bygger terrasse. Der, hvor du har brug for det. Også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er i et læs eller løbende. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
12: Oplev pinsen i Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag 3 planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
13: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
14: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Seng. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
15: Ah, Jarne! Er vi dækket?
16: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
15: Jeg elsker følelsen af god dækning.
16: Bare ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
15: Ja, yeah. Og jeg er videre!
16: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
15: Det selskab, den var god. Den tager vi.
17: It's showtime.
18: It's showtime.
19: Solo Showtime.
20: Solo Showtime. Solo Showtime.

0: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
1: Tak.
0: Ja, du blev jo træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
1: Dips. Det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
0: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens Hjælper Lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
2: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
3: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
4: Myrer, myrer, myrer overalt.
3: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
5: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen førpriser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
6: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for tidlig booking med Sunweb.
7: Bliv sommerklar i Fleggaard.
8: Det er lige over grænsen.
7: Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 2. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
9: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
10: Hej Silkeborg. Må vi lige have lov at tæppebombe jer med gode tilbud? Det tænkte vi nok. Så kom ind i Fokus Tæpper og Gulve og få 25% på afpassede tæpper. Der er også store besparelser på akustikgulve og trægulve. Så skynd dig at kigge ind og få et tilbud, der gør dig helt rundt på gulvet. Udsalg fra 27. maj til 30. maj. Se mere i Midtjyllands Avis onsdag, og så ses vi i Fokus Tæpper og Gulve.
11: Du er på Radio Solo. Tilbage til musikken.

0: forny din have fantastisk til fra Jysk. Vi har et stort udvalg af møbler og tilbehør til, og lige nu kan du spare op til 50%. Forbi din lokale Jysk eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Godt tilbud.
1: Every day.
2: Fast fødselsdag i Superbrugsen og Kvi, og få tilpakke magnevis til 24 kroner, og lagt toiletpøb til 18. Fra den 15. til 28. maj får vi køber 300 kroner kupon, giver 15% bad, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvi, en bid bedre hver dag.
3: Medlem 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af andre fagforeninger, som I kan samarbejde med. Så får du nu reformer i gavekort shopping 1500 kroner. Du køber din livforsikring på Alk.dk. Normalt gavekort for 500 kroner. Så det hele ugen på Alk.dk. Slut medlemsdag.
4: Computer for Bim. Hvor du kan lave Hugo Boss, Van Gils og Løste Deodoranter til 79. Vi har det frisk rejskolb til 7 kroner. Og lige på Rublet Tripleboks til 155. Og så kan du gå haven helt klar sommeren. Blandt andet med 30% på uden deres rukker. Hvem kan? Bilka.
5: En tankstation. Kør ind. Tank op. Kør vid. Det er den til. Kom længere for pengene.
6: Agri er vel tid dig og de dyr. For det også et klap til det sidste krav. Med over 30 års erfaring kan du få råd støtte døgnet rundt. Agri er mere ubekymret end lige med dyr. Læs mere på agri.dk.
7: Hos normalt fejrer vi ikke noget lige nu, og det kan fejres. Derfor kan du få en neutral anskring til kun 30 kroner. Spar 0 kroner.
8: Om spilbøjs tjeneste.
9: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
8: Ah, med Hotels.com det 10 netter med arbejdet en bonusnat til selv.
9: En ekstra ferie.
8: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Det er hjemmesiden og flere oplysninger.
10: Hvis du er kaffe, der kommer fra McDonald's. Her kan for eksempel gå en mellemarte til kun 29 kroner. En café. Barista-kaffe til den burde koste.

0: 365 counter og de hele dine. Derfor får du Coops med 6 kroner, Fantagat olivenolie til 55 og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker, andre åbningstider. Se mere på 365 counter.
1: Er dækket?
2: Ja, jeg er det. Lærstandens brandforsikring, jeg har for dækmedlemmerne. Ikke for at tjekke ingen tal mulige aktionærer.
3: Åh, jeg elsker følelsen. God dæk.
2: Ah, ro på, hjert. Alkelig god dækning.
3: Ja, og jeg videre.
2: Lærstandens brandforsikring okay. I fornuft.
3: Selskab, det var god. Tak.
4: Er eBay i FeeBike Shop fået tilbud på cykler og udstyr til hele familien. For eksempel en kompagnelcykel til kun 8.999, samt 3.000, og et kub kom til fødselsdagsfest. Find nærmeste butik på FeeBike.dk.
5: Når forårets bløfter pipler frem, er der også andre ting pipler.
6: Myre overalt.
5: Og det her EcoStyle Mini Bed. Myre med myrelokkedåd og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
7: Hos Stark rådgiver fra start til slut i dit tasseprojekt. Overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Stark. Sammen bygger professionelt.
8: Er du træt af at træt, så er det nu skal besøge seng. Lad vores dyre sengespecialister guide dig til et helt rigtigt seng. Har et stort udvalg af kvalitetssenger tilbyr fra Kent Brand som Pink, Tempur og Wonderland. Og du kan signe et seng, som passer lige netop dit sovelse. Den vi specialist i at finde den rigtige til dig.
9: Jeg siger, at træfiberplade dit butiksvindue hjælper lidt. Ifs erhvervsforsikring hjælper ad.
10: Dealday er gang hos Rolmi, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tag og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Dealday er forbi. Stil nu på call.dk.
11: Oh yeah, folks. It's showtime.
12: Showtime.
13: Showtime.
14: Alright, showtime.
15: Showtime.
16: Showtime.

0: Oplev pinsen i Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag 3 planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
1: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak Magnum Is til 24 kroner og Lampi toiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
2: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
3: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Very sure. Når hvert sekund tæller.
4: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Derfor får du Coop smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55 og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
5: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
6: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
7: Solo. Tilbage til de gode sange. Dope.

0: Næste kald kommer fra William på 7 år.
1: Hej, hej.
0: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
1: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
0: Og hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
2: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 200 gram La Campagna rede mozzarella til 14,35 og 500 gram velsmag hakket gris og kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
3: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
4: Oplev pinsen i Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag 3 planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
5: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
6: Elgiganten. Erhverv.
7: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. E-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om E-Vito på Mercedes-Benz.dk.
8: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Coop smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55 og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Slå til hele ugen på alka.dk/medlemsdage.
12: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
13: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Få overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
14: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en companion-elcykel til kun 8.999. Spar 3.000. Gør et kup. Kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
15: Er vi dækket?
16: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
15: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
16: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
15: Ja, og jeg er videre!
16: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
15: Det selskab, den var god. Den tager vi.
17: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
18: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak Magnumis til 24 kroner og Lampi toiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
19: It's showtime!
20: Solo Showtime.
21: Solo Showtime.

0: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
1: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Har du penge til gode? Er du ansat på deltid eller har været det, så er du måske penge til gode, hvis du har arbejdet mere end de aftalte antal timer på et af FOAs områder. Meld dig ind i FOA, så hjælper vi dig. Og jo hurtigere du melder dig ind, jo hurtigere kan vi komme i gang og minimere risikoen for, at din sag bliver forældet. Bliv medlem nu på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
4: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien. Med nem og hurtig adgang til online læger, fysioterapeuter, psykologer og meget mere. Uanset om børnene er syge, teenageren har tankemylder, eller knæet klager igen, sidder professionelle altid klar til at hjælpe med hverdagens små og store udfordringer, helt uden henvisning fra egen læge. Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
5: Og nu, tilbage til de gode sange her på Solo.

0: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
1: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
0: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
1: En ekstra ferie?
0: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
2: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1500 kroner, når du køber din bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Slå til hele ugen på alka.dk/medlemsdage.
5: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
6: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Oplev pinsen i Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag 3 planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
8: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
9: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: Fra instruktør Scarlett Johansson.
12: You're so full of shit, Eleanor.
13: Yeah?
12: And what was it those kids used to call you?
13: Ma!
12: The class mattress, that's what it was.
13: Cut your hair, I see.
12: Yeah, you like it?
13: I liked it better when it was long.
14: She's gonna live forever.
13: I know.
11: Eleanors sandhed i biografen 21. maj.
15: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage er forbi og bestil nu på callme.dk.
17: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
18: Jeg må indrømme,
19: jeg går efter udseendet.
18: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
19: Og en, der kan rumme min bagage.
20: Har du prøvet Matchmaker?
21: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
22: Husk, 365 Discount har åbent de helligdage. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
1: It's showtime!
14: It's showtime!
20: Showtime!
23: It's showtime!
24: It's showtime!
25: Solo Showtime!
26: Solo Showtime!

0: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
1: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Fra instruktør Scarlett Johansson.
3: You're so full of shit, Eleanor.
4: Yeah?
3: And what was it those kids used to call you?
4: Ma!
3: The class mattress, that's what it was.
4: Cut your hair, I see.
5: Do you like it?
3: I liked it better when it was long.
6: She's gonna live forever.
4: I know.
2: Eleanor Sandhed i biografen 21. maj.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Seng. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Så siger vi velkommen til Selima.
10: Tak.
9: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
10: Ja, så måtte vi jo gruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
9: Og så endda i deres naturlige habitat.
10: Ja.
9: Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
11: Det var det. Og nu flere gode sange her på Solo.

mig en gang. Hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det, og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

0: Kom til Beauty Weeks i Bilka, hvor du blandt andet får Hugo Boss, Van Gils eller Costa deodoranter til 79. Vi har også friske majskolber til 7 kroner og Libero-blære i triple box til 155. Og så kan du gøre haven helt klar til sommeren med blandt andet 35% på udendørskrukker. Hvem kan? Bilka.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Bliv sommerklar i Fleggaard.
3: Det er lige over grænsen.
2: Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 2. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
4: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal, altid faste lave priser.
5: Husk, 365 Discount har åbent de helligdage. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
6: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
8: Forny din have med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af møbler og tilbehør til haven, og lige nu kan du spare op til 50%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
9: Hos Stark kan vi levere alt, når du bygger terrasse. Der, hvor du har brug for det. Også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er. I et læs eller løbende. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.

0: Skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Ja, det er den smarte vej.
1: Ah, Jarne! Er vi dækket?
2: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
1: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
2: Ah, ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
1: Ja, yeah. Og jeg er videre!
2: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
1: Det selskab, den var god, den tager vi.
3: Oplev pinsen i Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag 3 planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
4: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.